yksi kirkko, yhdet liikennevalot, silti iltapäivä ruuhkan aikaan saa. Tää on hyvä paikka vilkaista bensamittaria.

0: Mähän olin saksalaisten huora penikka.
1: Riitta ei koskaan tapaa saksalaissotilas isäänsä.
0: Kyllä se on. Mä oon rikki sisältä, ei sitä mihinkään pääse.
1: Totuus isästä selviää, kun Riitta on yli 80-vuotias.
0: Mä menen tän loppuun asti, vaikka se olisi mun viimeinen teko elämässä.
1: Kuuntele dokumentti Saksalaista sotilasisää etsimässä, Riitan tarina, Sveriges Radio Apissa.

0: Vuorossa Sveriges Radiofinskan uutiset. 3 päivää kestävä aselepo Venäjän ja Ukrainan välillä alkoi viime yönä. Maiden välisestä aselevosta kertoi USA:n presidentti Donald Trump eilen illalla. Hän sanoi, että tänään lauantaina alkanut aselepo kestää aina maanantaihin saakka ja että osapuolet ovat myös sopineet 1000 sotavangin vaihdosta. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky allekirjoitti myös määräyksen, jonka mukaan Ukraina ei tee iskuja Moskovan punaisen torin suuntaan. Venäjän Moskovassa järjestettiin tänään aamulla traditioksi muodostunut voitonpäivän paraati. Voitonpäivänä juhlittiin neuvostoarmeijan voittoa natseista toisessa maailmansodassa. Venäjän presidentti Vladimir Putin piti puheen ja sen aikana mobiiliverkko oli suljettu. Hän sanoi pitämässään puheessa muun muassa, että paikalla olleet venäläiset Ukrainan sotaan osallistuneet sotilaat ovat puolustaneet Venäjää aggressiivista voimaa vastaan, jota tukee NATOon kuuluva blokki. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky puolestaan kiitteli media-alusta X:ssä USA:n presidentti Trumpia diplomaattisesta työstä, jotta aselepo saatiin aikaiseksi ja että 1000 ukrainalaista sotavankia käsittävä vaihto tapahtuu. Zelensky sanoi, että punainen tori on vähemmän tärkeä kuin ukrainalaisten sotavankien henki ja se, että heidät saadaan takaisin kotiin. Tasoitussäännöistä riitely valtiopäivillä saattaa johtaa siihen, että valtiopäiväedustajien on vaikeampaa kieltäytyä äänestämästä silloin, kun he eivät ole puolueensa kanssa samaa mieltä. Kesäkuussa valtiopäivillä äänestetään monista ehdotuksista, joista liberaalien keskuudessa on eriäviä mielipiteitä, muun muassa rikosoikeudellisen vastuuiän alentaminen. Koulutus- ja integraatioministeri ja liberaalien puoluejohtaja Simona Muamson sanoo EK-toimituksen Lördags-interview-haastattelussa, että liberaalien valtiopäiväedustajat tulevat kuitenkin äänestämään hallituksen esityksen mukaisesti.
1: Ja, så den liberala gruppen har ingått ett avtal. Vi håller avtal, vi har röstat gemensamt som grupp och kommer fortsätta göra det. Det är ju inte liberalernas grupp som har varit ett problem den här mandatperioden.
0: Ja tässä oli uutiset, jotka toimitin minä, Johanna Dixon.

0: surmatun vaimon ruumista tai sen palasia ei koskaan löydetty.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.
2: Verijälkiä joka puolella.
1: Kuuntele dokumentti SR Play Appissa.
0: Onhan tällä laivalla aivan poikkeuksellisen niin synkkä ja surullinen historia.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.

0: Vuorossa Sveriges radiofinskan uutiset. Espanjan ruotsalainen aktivisti pääsee vapaaksi Israelista muutaman tunnin sisällä, kertoo Espanjan ulkoministeri José Manuel Álvarez madridilaisten medialähteiden mukaan. Israelin viranomaiset ovat ilmoittaneet, että aktivisti kuljetetaan ensin Egyptiin ja sieltä matka jatkuu Espanjaan. Ruotsalainen aktivisti pidätettiin kansainvälisillä vesillä yhdessä brasilialaisen aktivistin kanssa, kun Israel jokin aika sitten teki operaation Global Sumud flotilla-alukseen, joka yritti kuljettaa muun muassa elintarvikkeita meriteitse Gaasaan. Aktivistilla on sekä Ruotsin että Espanjan kansalaisuus. 3 päivää kestävä aselepo Venäjän ja Ukrainan välillä alkoi viime yönä. Maiden välisestä aselevosta kertoi USA:n presidentti Donald Trump eilen illalla. Hän sanoi, että tänään lauantaina alkanut aselepo kestää aina maanantaihin saakka ja että osapuolet ovat myös sopineet 1000 sotavangin vaihdosta. Ruotsin länsirannikolla on jälleen havaittu miekkavalaita. Tällä kertaa useampi henkilö on kertonut nähneensä niitä Göteborgin edustalla sijaitsevan Öckeröön saarikunnan ulkopuolella ja Maastrandin vuonossa, jossa niitä eilen illalla näki Linus Arvidsson.
1: De var ju väldigt stora alltså. De kom ju väldigt nära in på oss väldigt fort.
0: Miekkavalaat tulivat lähelle ja vauhdilla, kertoo Linus, joka oli veneensä kanssa Maastrandin vuonossa.
1: Ai, det var helt magiskt. Största späckungan var ju säkert lika stor som båten, nästan 7 meter. Och en ryggfena som var uppemot, ja, säkert 2 meter hög.
0: Suurin niistä oli melkein yhtä suuri kuin veneemme, eli melkein 7 metriä pitkä, jonka selkäevä oli melkein 2 metriä korkea. Toimittaja oli P4 Göteborgin Hasse Andersson. Norjalainen junayhtiö Vy aloittaa Oslon ja Berliinin välisen junaliikenteen 2 vuoden kuluttua, kertoo Vy-konsernin johtaja Gro Bakstad. Juna pysähtyy Ruotsin puolella matkan varrella Trollhättanissa, Göteborgissa, Halmstadissa, Helsingborgissa, Lundissa ja Malmössä. Suunnitelmana on, että juna liikennöisi 2 kertaa vuorokaudessa joka päivä. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon, ja seuraavat uutiset kuulet, kun kello on 4.
2: Moi, mä oon Peppi.
3: Mä oon Lia.
4: Mä oon Tilda.
3: Ja täällä studiossa meillä on tänään etnologian maisteri A.J. Turtiainen. Voitko sä katsoa, A.J., mikä tää etnologia oikeasti on?
4: No se on tämmönen aika laaja tavallaan tutkimusaihe, että niin kuin se, siihen kuuluu paljon, että tehdään haastatteluita ja observaatioita ja niin kuin katsotaan paljon, että se mitä tutkitaan on niin kuin tätä tämmöistä ihmisten ja kulttuuria ja niin kuin tavallista päivän menoa tavallaan, arkipäivää, ihmisten arkipäivää tutkitaan. Et voi, jos on etnologi, voi tutkia esimerkiksi eri etnisiteetteistä asioita, niin kuin ruotsin suomalaisuudesta esimerkiksi, tai nais- ja mieskysymyksistä, tai luokkakysymyksistä, tai oikeastaan vähän mistä vaan, mikä on niin kuin tämmöistä sosiaalista ihmisten, miten nyt sanoo, ei tekevyyttä, mutta niin kuin miten ihmiset näkee elämänsä ja löytää siinä jotain tarkoitusta.
3: Joo. No, kerro, Ai, onko finne tällainen sana, mitä niin kuin vaan suomalaiset saa käyttää?
4: Onko teidän mielestä finne niin kuin huono sana?
5: Ei ole koskaan käyttänyt finne niin kuin huono sana, ja ei ole kukaan mulle käyttänyt ainakaan se finne niin kuin huono sana.
3: Kai se oli niin kuin enemmän niin kuin historiassa, kai se pystyi olla vähän se negative connotation, että no, finn jäävältä, mitä enääkään, mutta ei sitä niin kuin enää oikein niin negatiivinen juttu on mun mielestä.
4: Mä luulisin, että tämä kysymys on varmaan just tulee siitä, että se on käytetty niin kuin haukkumissanana tavallaan. Ja sitten se olisi niin kuin kysymys, että onko joku on niin kuin näitä eri, että otetaan takaisin tavallaan eri sanoja, jotka on ollut haukkumissanoja, että sen takia vaan saisi olla, että saisi vaan niin kuin suomalainen sano finne. Mutta mä luulen, että se on niin kuin aika eri just niin kuin te sanotte, että riippuen mistä, miten vanha on ja mikä sukupolvi on. Mä en ottaisi sellainen, jos joku vaan sanoo finne, niin en mä ottaisi sitä niin kuin sellainen tosi haukkumissanaksi oikeastaan. Mutta tämähän on niin kuin ihan riippuen, mikä keltä kysyy, mä luulen.
2: Joo, en mäkään tällainen uutena ruotsiin, niin en mä tiedä, että sitä on ikinä käytetty haukkumasanana. Niin jos joku sanoisi mulle finne, niin en mä ehkä edes ymmärtäisi sitä. Mä olettaisin, että ne vaan niin kuin luokittelisi mut suomalaisena ihmisenä.
3: Silleen kanssa yleensä on nykyään oikeastaan. Mm.
4: Mä luulen kanssa, finlandare on niin ihmeellinen sana jotenkin. Niin. Niin se on niin paljon helpompi sanoa finne.
5: Mä sanon finne niin kuin mä sanoin svenne.
4: Joo.
3: Niin.
5: Finne svenne.
3: Niinpä. Mm. Kai se on joskus kuullut niitä vitsejä, kun finne on niin kuin se on niin kuin äkni. Niin kuin mikä mm.
5: Mm. Tämä on finne på nacken. Vad var? Ja sit se on sun niin. Pää. Ja se mua siinä. Niin, haha.
3: Mutta onko se teidän mielestä tämmöinen sana, mitä niin kuin vaan suomalaiset saa käyttää?
2: No. En mä ainakaan niin kuin tietäisi sitä tilannetta, missä mä käyttäisin sitä.
3: Niin.
2: Niin en mä nyt sanoisi, että joo, sä oot ruotsalainen, että sä missään nimessä saa käyttää tätä sanaa.
5: Niin.
3: Niinpä.
5: Usein ne ei voi, on kiittyy talouden, ne suomalaiset sanoja, ne ei, on vähän vaikea sanoa, jos sä oot ihan ruotsalainen. Mm. Ne katsoo sitä sanaa, miten tätä sanotaan.
3: Niin. Miltä sitten ihmiset reagoivat, kun kertoo, että olet niin kuin suomen ruotsalainen? Onko teillä mitään ajatuksia?
4: En mä tiedä, siis en mä sellainen koskaan varmaan. Just vähän niin kuin, että on, voi olla, että jonkun mielestä se on eksoottista ja sitten on sellainen, joo, mä tunnen kans jonkun toisen. Mutta monesti niin se on kans niin kuin enemmän semmoinen yritys ihmiselle samastua, että, niin kuin, että olla avoinna sen sijaan. En mä varmaan koskaan, niin kuin mä oon sitä sukupolvea, että en mä niin kuin mitään rasismia suomalaisuuden takia ole tuntenut. Mutta kyllähän mä niin kuin tiedän, niin kyllähän niitä historioita on niin kuin vanhemmilta ihmisiltä, kun on ollut ihan eri ajat tavallaan. Mitäs teillä?
5: Siis joka kerta, kun mä sanon, että mä oon ruotsin suomalainen, niin mä usein saan kuulla, cool, osaatko sä suomea, voiko sä sanoa jotain? Mä osaan 1, 2, 3, mun kaveri, se oppi mulle yhden sanan, mutta mä en muista, mitä se oli, ja sitten ne yrittää sanoa jotain, mä en ymmärrä mitään. Ja niin kuin sä myös sanot, että se on tavallaan eksotista olla ruotsin suomalainen. Mutta mä en ole koskaan saanut jotain negatiivista. Niin kuin, että sä oot ruotsin suomalainen, se on aina ollut positiivista. Ja se on aina, ihmiset on aina niin kuin, joo, et faktiskt 2% eller finsk. Niin kuin se voi siinä. Se on aina semmoinen conversation starter mulle.
3: Ainakin mun mielestä tämä on niin tavallisen vastaus, kun kerrotaan, ainakin tässä nyt viime vuoden aikana, kun on sanonut, että no, ruotsin suomalainen on tämä, että 1, 2, 3 sauna.
5: Niin, saa. Ei saa peittää.
3: Ei saa peittää.
5: Mä oon kuullut se, ei saa peittää enemmän kuin ei saa peittää.
3: Mm.
5: Siis, niin.
2: Mistä se tulee?
5: Element, batterien päälle. Siinä lukee aina, får ej övertäcka, må icke tilldäckes, ei saa peittää. Ja ihmiset nähdään lukee sitä ja sitten sanoo suomeksi, että ei sä peittää.
3: Niinpä.
2: En oikein kuullut tollaista.
5: Niin, se on aika tavallista ruotsissa sanoa, jos sä oot, joku on suomalainen, niin ei sä peittää.
3: Mä en ole ikinä niin kuin nähnyt sitä tekstissä, mutta on kyllä kuullut sen niin, tosi monta niin. Kertaa, kun niin kuin ruotsalaiset sanoo.
2: Cool.
3: Mm. Että ei saa peittää.
2: Ei saa peittää.
5: Ei saa peittää.
2: No mulle mä en ikinä ole esitellyt itteni silleen ruotsin suomalaisena, vaan pelkästään suomalaisena. Niin en ole kyllä siitäkään saanut mitään erikoisen negatiivista. Enemmän semmoista, että cool, että niin kuin, milloin sä oot muuttanut, miksi sä oot muuttanut tänne, bla bla bla. Mutta ei se ole ikinä ollut silleen niin kuin negatiivisen ajatuksen kautta.
4: Niin mä luen, tai niin kuin se on varmaan just eri, tai ei negatiivinen, mutta siis mullahan niin kuin mun pitää itse tavallaan ottaa se esille. Siis eihän kukaan kato mua ja sellainen on, sä oot suomalainen niin kuin sillä tavalla. Että jos mä niin kuin sanon, että mä oon ruotsin suomalainen, niin sehän aina jossain kontekstissa, missä mä oon itse valinnut ottaa se esille. niin sekin niin kuin varmaan tekee, että monesti saa positiivisia, niin kuin ihmiset näkee sen positiivisena, mutta sehän kanssa, koska mä oon monesti valinnut ottaa sen esille paikoista, joissa mä tunnen, että mä voin ottaa sen esille. En mä nyt luule oikeastaan, että mä en, niin kuin, en ottaisi sitä esille, mutta kuitenkin joten, että sellainen on varmaan vaikea, just että sulle tulee niin kuin helpo, tai sulle kysytään heti, koska sä et puhu ruotsiin, niin sitten sulle kysytään heti, että no mistä sä sit oot. Mutta multahan ei niin kuin koskaan kysytä, että se on vaan enemmän sellainen, että mun pitää sanoa, että no joo, mun äiti on Suomesta.
3: Niin. Mulla on aina sama kuin puhuu niin kuin ruotsia ihan hyvin, että eihän se ikinä sano, eihän se ole mitään, mitä vaan kertoa, että mä oon suomalainen, eihän se niin kuin, kyllä se pitää kertoa sen syystä yleensä.
2: Kuka saa määritellä, että mistä ihminen on ja mikä on hänen identiteettinsä?
4: Niin. Se on vaikea, kuka saa määritellä. No, tämähän on tämmöinen filosofinen kysymys. Mä itse sanoisin, että itse saa määritellä, kuka on, mutta se on ihan helppo sanoa näin. Ja sitten jos tulee niinku oikeasti, että kuka sanoo, että eihän se niin helppoa ole, koska jos joku sanoisi, että ne on suomalainen, vaikka niillä ei ole mitään suomalaista taustaa, niin kyllähän mä olisin sellainen, että sä vois sanoa, että sä oot suomalainen. En mä lue, se on helppo ajatella, että identiteetti on jotain, mitä päättää itse. Mutta oikeastaan identiteetti, sä tarvit sen ympäristöltä sen, niin kuin, että ympäristö bekräftar. Siis, bekräftar, että sä oot. Kuulut siihen identiteettiin tavallaan. Ja sehän on se, mikä monesti tekee siitä niin vaikeaksi, että ihmiset, että sä jäät johonkin, niin kuin, johonkin keskelle sen takia, koska se on niin kuin, että sä haluut olla jotain, mutta sun ympäristö ei anna sun olla sitä. Ja siksi se on niin kuin vaikea identisöidä niin kuin sen kanssa.
5: Niin, mä ajattelen, että niin kuin, sä itse saat päättää. Ja, tai sun identiteetistä ja myös, jos sä tunnet, että tämä on a part of my identity, että se on, että sä itse määrät sen. Ja det är lite så jag känt med min finska sida att ehkä mä en ole syntynyt Suomessa ja mä en ole kauhean usein Suomessa, mutta se on kuitenkin osa mun identiteettistä ja sen mä itse päätän. Ja vaikka jos joku muu olisi sanonut jotakin muuta, se on, joo, mitä te sanotte?
3: En mä oikein tiedä, kyllä mulla on se sama vähän idea, että niinku sä sitten päättää vähän, mistä se riippuu. Varsinkin, jos se on silleen, että on asunut Ruotsissa jotain X määrä vuotta ja Suomessa X määrä vuotta. Mutta on se sama se, että jos te vaikka Jacob49 USAsta sanoo silleen, että no, mä oon suomalainen. Kun on 1% suomalaisen DNAta, niin että ei se ehkä ihan sama juttu ole, kuin jos mä sanoisin, että mä oon suomalainen.
5: Niin.
2: En mä tiedä, tarviiks meidän sit ikinä silleen päättää, että no mä oon suomalainen tai sä oot ruotsalainen. On se ihan ok sille olla siinä välillä. Et ei musta meidän pidä tuntea sille, että sä et voi olla molempia. Varsinkin, jos sä oot molempia, jos toi käy millään tavalla järkeen.
4: Joo, kyllä mä ymmärrän, mitä sä meinaat. Et, niinku, ja sehän on helppo just tätä, niinku, olla suomalainen ja ruotsalainen. Se on kans, koska siis meillähän on sana niinku, ruotsin suomalainen siihen, että tavallaanhan me ollaan kategoroitu, että on se oma kategoria siihen jo, että se on niinku tavallaan asia, joka ympäristö kuitenkin on hyväksynyt tavallaan. Mutta sehän, se toi identiteetti on just vaikeampi, jos sulla on niinku vähän enemmän vaikeampia asioita, että missä se raja niinku menee ja kuka päättää. Mä en nyt keksi mitään. Oliko teillä joku esimerkki tämmöiseen, niinku, että voisi olla vaikeaa?
3: No. Kai se on niin kuin muissa kielissä, kun tässä on niin kuin sanoit, että niin kuin Ruotsissa on tämä ruotsin suomalainen ja Sverige finsk, nehän on niin kuin oikeita sanoja. Mutta se on niin kuin muissa kielissä, että Saksassa, niin eihän siinä ole niin kuin sanaa sille konseptille. Ja siis on se, että onko mä suomalainen vai ruotsalainen vai kummatkin, vai niin kuin, kuinka sen kertoo, että se on niin kuin sama juttu tyyli.
2: Milloin on ihminen kaikkein ruotsalaisin?
4: Sehän riippuu, miten sä päätät ruotsalaisuuden. sulla on stereotyyppi, niin sulla voi olla tämmöinen ruotsalaisin stereotyyppi koskaan, mikä olisi sitten kai, mä sanoisin, että on tosi vaalea ihonen ja siniset silmät ja pitkät vaaleat hiukset ja niin kuin sellainen. Mutta sehän ei ole oikeastaan, se on tämmöinen kuva, joka meillä on, että tämä on eniten ruotsinlaisuus, mutta sehän ei tavallaan ole oikeastaan se. Sitten voi puhua niinku just nationalismista sellainen, että jos sanotaan, että nationalismin kautta, että mikä on ruotsalainen, niin sehän olisi sitten joku, kuka tuntee tosi vahvasti Ruotsin maalle ja haluaa tehdä kaikki, mitä se voi suojellakseen Ruotsin maata ja sellainen. Ja sitä on enemmän tämmöisiä niinku pienempiä stereotyyppejä ja niinku tavallaan normeja, että mikä on ruotsalaisuutta, että niinku just, että seisotaan oikealla, jos mennään ylös noita rullarappuja tai niinku, että ei katsota ihmisiä silmiä liikaa tai niinku semmoisia asioita. Oikeastaanhan se on se, että mikä on eniten ruotsalaista on niinku, tavallaan se, kuka päättää, on enemmistö. Sehän se siinä on, että mitä enemmistö päättää, niin se on se, mikä on eniten ruotsalaista. Ja sehän aina muuttuu, että ei ole niinku, eihän se aina ole sama. Ja sitähän niinku huomaa, että se ajan mittaan menee sinne tänne. En oikein tiedä.
3: Onko teillä mitään ajatuksia, mikä olisi niinku superruotsalaista?
5: En tiedä. Siis mä yritän ajatella vaan the social rules, että jotain voi olla tosi ruotsalaista. Esimerkiksi, että seisotaan, en mieter ifrån varandra i en buss kö. Semmoisia juttuja, että jotkut sanoja ja semmoisia juttuja. Siis mä yritän ajatella ne social rules, että mitä on eniten ruotsalaisia. Koska mä oon kuullut monta kertaa, että kyllä vad svenskt det där är. Det är ett svenskt sätt att tänka på, det är ett svenskt sätt att göra på. Mä yritän ajatella semmoisia juttuja, mutta mä en ihan keksi mitään oikeastaan.
3: Onko sulla mitään, Peppi, kun sä oot muuttunut tänne niin kuin aika, mutta varmaan pari vuotta sitten, että onko sä huomannut, että...
2: No en oo, mutta kun sä mainitsit siitä, että seisotaan oikealla puolella rullaportaissa, jos sä aiot vaan seisoo, etkä kävellä niitä yleensä, niin kyllä huomasin ensin, kun mä kävin Suomessa, niin ihmiset ei oikeasti vaan seisonut siinä oikealla puolella. Mä sille, niin kuin, vaihan nyt sille oikealle puolelle, kun et saa kävemään sitten mihinkään, että mä haluan kävellä ylös. Niin kun mä oon huomannut niin kuin tommosia pieniä asioita just in public spaces.
4: Joo, sitten niin kuin tämmöiset asiat kans huomaa, että mikä on niin kuin eniten ruotsalaisuus.

0: akkurat gått in.
1: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
2: Syksyllä 1944 Suomi on jälleen sodassa, kun Lapin sota alkaa.
3: Muistan, kun ylitettiin Torniojoen silta.
2: Yli 100 000 ihmistä on evakuoitava, puolet Ruotsiin.
3: Ja sanottiin, että nyt ollaan Ruotsissa. Nyt ollaan Ruotsissa turvassa.
2: Dokumentti Katri, Eevi ja Lapin sota, lasten pakomatka Ruotsiin, nyt Sveriges Radio Playssä. Soi.

yksinäinen lapsi ja kapinoiva teini. Murtaudun autiotaloihin, tunteita janasin ja pakoilin. Karkasin kaupungille

0: vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Unkarissa uusi pääministeri Péter Magyar on tänään vannonut virkavalansa. Magyarin johtama TISA-puolue voitti yli 2/3 parlamenttipaikoista huhtikuun vaaleissa. Magyar syrjäyttää vallasta Viktor Orbanin, joka toimi Unkarin pääministerinä 16 vuotta. 3 päivää kestävä aselepo Venäjän ja Ukrainan välillä alkoi viime yönä. Maiden välisestä aselevosta kertoi USA:n presidentti Donald Trump eilen illalla. Hän sanoi, että tänään lauantaina alkanut aselepo kestää aina maanantaihin saakka ja että osapuolet ovat myös sopineet 1 000 sotavangin vaihdosta. Kesäkuussa valtiopäivillä äänestetään monista ehdotuksista, joista liberaalien keskuudessa on eriäviä mielipiteitä, muun muassa rikosoikeudellisen vastuuiän alentamista koskevasta ehdotuksesta. Liberaalien puoluejohtaja Simona Muamson sanoo EK-toimituksen Lördags-interview-haastattelussa, että liberaalien valtiopäiväedustajat tulevat kuitenkin äänestämään hallituksen esityksen mukaisesti.
1: Ja, alltså den liberala gruppen har ingått ett avtal. Vi håller avtal, vi har röstat gemensamt som grupp och kommer fortsätta göra det. Det är ju inte liberalernas grupp som har varit ett problem den här mandatperioden.
0: Ilman toimivaa tasoitusjärjestelmää valtiopäiväedustajat eivät enää voi olla äänestämättä. Ruotsin länsirannikolla on jälleen havaittu miekkavalaita. Tällä kertaa useampi henkilö on kertonut nähneensä niitä Göteborgin edustalla sijaitsevan Öckerön saarikunnan ulkopuolella ja Marstrandin vuonossa, jossa niitä eilen illalla näki Linus Arvidsson.
2: De var ju väldigt stora alltså. De kom ju väldigt nära in på oss väldigt fort.
0: Miekkavalaat tulivat lähelle ja vauhdilla, kertoo Linus, joka oli veneensä kanssa Marstrandin vuonossa.
2: Nej, det var helt magiskt. Största späckungen var ju säkert lika stor som båten, nästan 7 meter. Och en ryggfena som var uppemot ja, säkert 2 meter hög.
0: Suurin niistä oli melkein yhtä suuri kuin veneemme, eli melkein 7 metriä pitkä ja jonka selkäevä oli melkein 2 metriä korkea. Toimittajana oli P4 Göteborgin Hasse Andersson. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon.

0: Kun Darja Pakarinen on 17, menettää hän vaarinsa.
1: Mä menetin mun vaarin, mutta mä perin tämän tangon.
0: Vaarin perintö johtaa Darjan laulajan uralle ja suurille lavoille.
1: Tausta on suomalainen tango, mutta me tehdään se niinku ruotsin suomalaisella tyylillä.
0: Dokumentti Darja ja tango, suomalainen perintö, joka muutti elämän, nyt Sveriges Radio Playssä.

mä selfien vielä. En antanut sulle lupaa, mutta mun mieleen naapurissa taas nauretaan. Haluan sun viereen ja musiikki soi. Musiikki vaan soi.

0: Vesa on taistellut vajaat 20 vuotta sairauksia vastaan.
1: Minun ei olisi saanut tehdä sitä rehab-treeninkiä, jos olisi tiennyt, että ruuvit oli jo poikki.
0: Into työntekoon on kuitenkin kova.
1: Mulla on aina sanottu, että mulla on niin kova sisu.
0: Vesan tarina, finska dokumentti, Sveriges Radio Play.

0: Se on kuulkaa yhtään liioittelematta ja pätkääkään väheksymättä. Perjantai ja levyseppä päivä. Ollaanko siellä valmiina? Täällä levyseppän pajalla Ismo Varonen on valaamiina hommiin ja onhan se erinomaista, että sinäkin olet siellä kuulolla. Tiesitkö muuten, että muinaisessa Rooman valtakunnassa tätä 5. toukokuuta juhlittiin järjenpäivänä? Jumalatar Mens oli järjen ja mielen ilmentymä, ja siitähän se Mensa nimikin kumpuaa. Minerva vastaavasti oli viisauden jumalatar. No, levyseppä on vastaavasti ihan tämmöinen perushemmo, eli toivelevy, erikoisasiamies, ja tässä tautaan taas pian ilmoille toinen toistaan parempia musiikkikappaleita, mitä olette toivoneet. Suora lähetys tämä on, joten myös puhelinlinjat avataan sekä tälle ensimmäiselle että toiselle tunnille. Ja toivomus on, ja se on hyvin vahva, että otatte soitat myöhemmin, kun linjat auki, numeroon 020-99-4400. 020-99-4400 on maaginen numero, ja siihen pääsee sitten yksi toivoja mukaan per tunti. Aika semmoinen sopiva saldo. Jutellaan vähän ja soitetaan toivelevyjä eli musat päälle. Ja kuulkaas nyt, se on taas aika vuodesta, kun nämä puhelinlangat laulaa Yle Radio Suomen ja Sveriges Radio Finskan välillä. Kuinka siihen sitten voi osallistua, sen kertoo sinulle parikin otteeseen mainio Soili Huokuna, joka tulee juontamaan tätä ohjelmaa minun kanssani. Markus Turunen on taas siellä sitten siellä Helsingin studiossa toisessa päässä. Siitä tulee kivaa ja sen aika on 5. kesäkuuta. Ja tällä samalla kanavalla sitä voi kuunnella ne kaksi ensimmäistä tuntia, loput kaksi tuntia sitten vaikka Sveriges Radion sovelluksen kautta. Toki sieltä se kuuluu jo myös nämä kaksi ensimmäistäkin tuntia. Ja eikä vähiten, koko Suomessa sitä kuuntelee koko kansa. Laidasta laitaa ihan vaikka Höyry-radion kautta, jos sellainen löytyy kotoa. Eli nappaapa nyt ihmeessä sinäkin mielessä kynä ja paperia esille, että saat yhteystiedot puhelinlankoihin kirjailtua talteen. Ja samalla tietysti kirjoitat siihen samalle lappuselle senkin, että mitenkä osallistut levyseppäläisten toivelevytalkoisiin vai mitä. Senkin kerron vielä tuossa ennen kuin pistetään luukut tältä osin kiinni, mutta se on vasta kello 15 jälkeen. Että tämmöistä toimintaa, mutta nyt minä Damero Herrar, aletaan hommiin ja ensimmäinen toive tulee Raunilta ja Tapiolta.
1: No hei rakas levyseppä, Ismo, semmoinen kappale, joku, tai minä en tiedä ihan nimeltä, mutta Komiat orkesteri. Sehän on kuulossa Suomessa ja nehän soittaa ihan kivasti. Komiat orkesteri joku kappale. Ota ihan nimen perusteella joku kiva kappale. Se on vähän niin kuin vauhdikkaampi ehkä. Ja näin toivon Sauni ja Tapio Söderbergistä. Ja kaikille merkkipäivät, kello joku merkkipäivä, juhlapäivä, niin onnea. Ja hyvää kevään jatkoa kaikille ja sinulle tuhat kiitosta, kun toimittiin. Näin Rauni. Hei hei.

Pakka sekasi heti ohjelman ensimmäisen kappaleen aikana. Näin se menee, kun levyseppää tehdään. Komiat siinä lauloi ja Rauni ja Tapio toivoi. Sähköpostia täältä seuraavaksi ja toive sitä kautta. Hei levyseppä, pienenä tyttönä asuttiin Kuusamossa ja meillä oli tapana lauantai-iltaisin saunan jälkeen kuunnella radiota. Muista, kun tuli sellainen kaunis laulu kuin Vanha Belarkuunia Kari Kuuvan laulamana. Muistan, kuinka minun pienen tytön sydän liikuttui kyyneliin. Nyt olen itsekin mummo ja Belarkuuniasta tulikin minun lempikukka. Voisitko soittaa tämän kauniin laulun ja oikein hyvää kevään jatkoa teille ja kaikille tutuille Kuusamoon. Terveisin Aira Raatesalmi Tumpasta ja kyllähän tässä perusteita jo löytyy. Laitetaan soimaan.

0: 1964 tehtiin tämä kappale Esko Linnavalli, niin kuin tuohon aikaan paljonkin nämä sovitte asioita, ja Kari Tuova Kuuva sävelti ja sanoitti. Tango Pelar Kuunia, näistä mennään ja mennään eteenpäin, otetaan nämä aivan toisen tyyppinen toive, otetaan se täältä puhelinvastaajasta. Levy Seppä.
1: No hei, tämä on Levy Sepälle tänään perjantaina. Joo, tällainen toivomus tulisi, kun ei ole kuulunut pitkän aikaa Rasmuksen In the Shadows-kappaletta. Olisi niin mukava kuunnella se pitkästä aikaa, kun on suomalaista poppirokkia. Vähän hevimpää ehkä myös. Hei hei!

Eihän näitä suomalaisia kansainvälisiä tuommoisia hittiä nyt pilvin pimeen kuitenkaan ole, mutta tämä oli ilman muuta yksi niistä, The Rasmus ja In the Shadows. Seuraava toive, haluaisin kuulla Maailma on kaunis. Irvin Goodmanin laulamana, kiitos levyseppano, kiitos, terveisin Irja Göteborgista.

0: Kiitos Irja Göteborgista, kun toivoit tätä. Ja kyllä tätäkin voidaan ihan klassikkona pitää, Irvin Goodmanin esittämää. Kasu Halosen säveltämää ja Viksi Salmen sanoittamaa Maailma on kaunis -kappaletta. Tämäkin on sinänsä sitä jännää osastoa, eli singlen B-puolesta tulee suositumpi kuin A-puolen laiditusta kappaleesta konsanaan. Niin, voi niitä aikoja, kun sinkkuja oli vielä vinyleinä. Tämä kappale ei myöskään koskaan päätynyt Irvinin Rentun ruusu-albumille, josta tuli sitten lopultakin hänen eniten myydyin levynsä. Tämä on sinänsä jännä, että jos tätä katsoo vähän tarkemmin tätä kappaletta, niin Maailma on kaunis -kappale kieltämättä nyt varsin sen viattoman ja kauniin kuoren alla paljastuu, kun sitä ajatuksella kuuntelee. Myös protestilaulu, sen yksityiskohdan sille viekkaasti luotama fraasi, on hyvä elää sille, jolla on aikaa ja tilaa unelmille. Viksi Salmi oli näissä pienissä, mutta taidokkaissa kynäilyissään tietysti ihan mestarisarja. Sehän nyt on niin, että kaikilla ei ole aina aikaa läheskään laulun auringon kultaamista kallioista ja haavan hiljaisista värinöistä nauttia, vaikka ilmaista huvia onkin. Tämän saman laulun levytti myös toinen Suomen suurista tunteiden tulkista, Vesa-Matti Loiri, vielä tuona samana vuonna ja teki sen albumille Unelmia. Hienoa, näistä kuuntellaan, mennään levyseppään eteenpäin ja mummeli on soittanut Södertäljestä.
1: Hei, haluaisin kuulla Tunturisadun Tapani kansan laulamana. Kiitos, mummeli Södertäljestä. Heippa.

Tapani Kansi ja Tunturi Satu, mummeli Södertäljestä, pääsi vähän valssin makuun siinä niin kuin me kaikki muutkin. Levyseppää kuuntelette ja otetaan seuraava toive täältä sähköpostista. Haluamme kuulla hienon sävellyksen Jampalta nimeltä Voima rakkauden. Karaokeissa laulamme myös Jampan lauluja. Hyvää kevättä kaikille aurinkoisesta Örebrosta, toivoo Anneli ja Eero.

Näin Anneli ja Eero toivoi tätä Örebrosta, Voimarakkauden ja Jamppa Tuominen. Ja vielä yksi toive täältä, ja sen jälkeen otetaan sitten se legendaarinen puhelu. Muista numero 020 99 4400. Mutta sitä ennen tosiaan vielä yksi toive sähköpostilla. Moi Levyseppä, moi moi. Kevät on kärsivällisyystesti. Silloin saa odottaa ja ihmetellä, että mitä sieltä mullasta nousee, vai nouseeko mitään. Ei vielä, eikö vieläkään. Tuli mieleeni eräs laulu, jossa lauletaan: keltainen toukokuu, mikset se jo tuu. Jospa Levyseppä laittaisit pyörimään aikakoneen esittämään keltainen, se sopii hyvin tähän keväiseen aikaan. Toivon kaikille lempeitä kevätpäiviä, kirjoittaa Eeva-Liisa Nieminen Gneestasta, ja ei voi muuta kuin sanoa, että samaa mieltä, hyvin sopii, laitetaan soimaan. Ja nyt vaan sitten puhelimella soittoon.

0: Eevallisen niminen Gneestasta toivoi aikakoneen hyvinkin ajankohtaista kappaletta Keltainen. Tämähän oli sen tyyppinen signaali, että nyt tästä jo voi epäillä, että hei, meillä on puhelu Ari Uitto. Hyvää iltapäivää.
1: Hyvää iltapäivää.
0: No kuinka se Uitto oikein? Tämä perjantai on lähtenyt käyntiin. Mistä päin soittelet?
1: Minä soittelen Söderhamnista.
0: Selvä peli. Joko siellä on tuota keltaista toukokuuta nähty sillä niin kuin keväisessä
1: merkissä? Kuule, mä istun tässä nyt autossa ja katselen tämän Jyysnen rannassa, istuskelen ja katselen, kun virta valaa ja pelaa ja nuo merikotkat syövät kaloja.
0: Ei kyllä mikään hassumpi.
1: Skarvit, kun sanotaan. Niin kuin.
0: No niin.
1: Mistä on hirveä probleemi joka paikassa.
0: Jaha, no koitahan katsoa niitä kuitenkin lempeen silmin nyt siellä.
1: Joo, katellaan. Ei, tässä on tänne Söderhamniin muuttanut Tukholmasta, niin olen asunut siellä vuodesta 65 lähtien aina eläkepäiviin asti, ja sitten muutin eläkeläisenä tänne Söderhamniin.
0: No mikäs oli päällimmäinen syy tähän muuttoon?
1: No, mä oon ajanut 40 vuotta linja-autoa Nakka Värmdössä, ja että pääsis pois niistä linja-autoista, sanoa emäntä, että muutetaan pois täältä, mutta nyt mä oon ajanut 7 vuotta linja-autoa täällä jo tuolta taas.
0: Niin, olisi pitänyt muija ottaa tai vaimon ottaa sulta se kortti pois siinä samalla.
1: 75 täytin se talvella ja vielä ajelen. Olen nytkin istun linja-autossa tuolta.
0: Sä oot kyllä sitten, niin kun sä et ole rekkamies, mutta onko se linja-autossa aina tunnelmaa, niin kuin sanotaan?
1: No todennäköisesti sitä on, koska tässä on näin hyvin viihtynyt tuolta. Niin.
0: Hieno homma. Kiva, Ari, kun soitit. Ja hei, mä rohkaisin kaikkia aina vaan silloin, kun tulee tämä kohta, että voi soittaa, niin kannattaa soittaa. Ja Ari, hei, laitetaanpas nyt jo Tuuri Kilpeläinen ja Kaihon Karavaanit asialle. Hyvä, paha, ruma mies. Se on aika hyvä kuvaus niin kuin monestakin periaatteessa.
1: Näin on. No, mutta ei siinä mitään muuta kuin kiitoksia ja hyvää päivän jatkoa.
0: Kuule samoin sulle ja ajelehan varovasti ja terveisiä matkalaisille.
1: Kiitos.

es mi camino. Hullun pojan rohkeutta ja nuoren miehen voimia ja vanhan pöllön viisautta ei voi koskaan saada.

0: mies, mikä mies, mikä mies.
1: Ari Uitto, kiitos tästä toiveesta. Tuuri Kilpeläinen, Kaihun Karavaani ja hyvä paharuma mies. Laitetaanko jenkaksi? Kysytään seuraavassa sähköpostissa. No soitapa naapurin sahti jenkka näin perjantain kunniaksi. Moipa, hei. Ilman muuta, laitetaan soimaan.

0: Public Service-kanava on muitakin juomia kuin pontikka, täytyy lisätä tähän. Eteenpäin mennään, otetaan nämä seuraavat toiveet täältä. Puhelin vastaajasta Olavilla on kiva tarina.
1: Joo, tämä olisi levy Sepälle ja tämä on taas tämä Olavi täältä Göteborgista. Ja nyt on tiistai aamu, 28. päivä. Ja eilen illalla oli se Ruotsin radiossa, neloskanalilla on se, aina se Kaalavang suomeksi ja ruotsiksi. Ja minua aina ihmetyttää, että kun ei suomalaiset soita, kun siellä meidän nämä halusivat, että me soittaisimme ja puhuisimme suomeakin siellä ja saataisiin sekin niin kuin ohjelma. Silläkin on käyntiin, että kun me kaikki suomalaiset ollaan sellainen hiljaisia ja ei uskalleta me ainakaan me kaikista ensimmäiset tulijat tänne soittaa, kun meillä se ruotsin kieli on vähän hankalampaa puhua, mutta mieluummin suomea voisi sinne puhua yhtä hyvin. Ja minä olen kerran sinne jo sinne puhunutkin suomea ja se meni mukavasti. Mutta kun nyt oli se mukava aihe eilen, oli se tuoksuista. Niin ja yritin soittaa, mutta en päässyt sisälle. Se mikä ihana tuoksu on ainakin meillä isoissa kaupungissa asujat. Niin kuin mekin täällä Göteborgissa, niin aina 11 kuukautta tehtiin töitä ja sitten lähdettiin sinne Suomeen maalle, missä meillä on mökit siellä jonkun lammen rannalla, missä saa ihanat tuoksut, kun saa laittaa puulämmittäisen saunan lämpiämään. Mikä ihana tuoksu tulee jo heti siitä saunasta ja pääsee heti nauttimaan siitä, että kerran vuodessa ainakin oikein kunnollisen saunatunteen. Ja sitten kun saadaan se saunan uunit ja kivet lämpimäksi, kun siihen laittaa vielä sen savulenkkimakkaran. Voi pojat, miten se on makea tunne. Siitäkin tulee se ihana tuoksu, kun se ehkä siinä saattaa särkyä ja valua vähän sitä rasvaa sinne, niin se tulee niin ihanan tunset tuoksut. Välillä käy uimassa siinä vedessä ja muutaman kerran ja siitä pääsee nauttimaan. Ja silloin on oikea kesä alkanut ja oikeat kesälomat. Näitä ihania muistoja muistelee Olavi täällä Göteborgista ja toivoo sellaisen saunalevyn. Se, missä kun äiti on aina vihtomassa, se on ihana laulu, siihen käy oikein hyvin. Ja hyvää jatkoa kaikille Levysepän kuuntelijoille ja Ismolle. Kiitos Ismo, teet hyvää työtä siellä. Jatketaan näin vielä eteenkin päin. Hei parallaan, hei hei.

0: Olavin tarinan päälle ja Olavin toiveen lauloi tällä kertaa Markku Suominen, vähän harvinaisen piihin levytys häneltä. Niin tuosta Carl Wagnerista puheen ollen, kuunnellaan.
1: Moi, Hanna Silman tässä. Maanantain Carl Wagnerissa jutellaan kyläelämästä. Mikä siinä on tai oli parasta? Voit kertoa nykyisestä asuinpaikastasi tai kylästä, jossa olet ennen asunut. Ehkä arvostat ihmisiä, yhteishenkeä, muistoja, luontoa. Kirjoita minulle sähköpostiin karlwagnen@sverisradio.se ja kerro, mitä kyläsi merkitsee sinulle. Ja kuuntele kello 20:20.
0: No niin, siinä sopivasti kuunteluvinkkiä vielä tuon Olavin tarinoinnin jälkeen. Levyseppää kuuntelet, lähetys on suora, tulee Tukholmasta ja vielä ehdimme tässä pari-kolme biisiä soittaa ennen kuin Janne Saaristo kertoo uutisia. Sähköpostia, hei levyseppä, minä haluaisin kuulla Sammy Davisin laulun What Kind of a Fool I Am. Am I? Sammy Davis oli yksi viihdyttäjistä siinä The Rat Pack-ryhmässä. Täällä Tukholman kaupungin teatterissa on menossa nyt Rat Pack Rhapsody. Meillä on sinne liput nyt toukokuussa. Minulla on myös muisto Sammy Davisistä. Hän esiintyi musikaalissa Golden Boy. Se oli ensin New Yorkissa, Broadwaylla ja sitten kiertueella myös Chicagossa. Minä asuin 1968 Chicagossa ja olin hyvin iloinen, kun sain nähdä sen musikaalin. Hyvää kevättä, kirjoittaa Leena Jung. Sepas oli mielenkiintoinen tarina. Voisit kertoa lisääkin noista Yhdysvaltojen ajoista, mutta nyt laitetaan asialle Sammy Davis, Buddy Rich, Ernie Freeman ja George Rhodes.
2: What kind of fool am I?

0: Oh yeah, Sammy Davis, kumppanit, what kind of a fool am I?
1: Hei, tämä on Levyse tänne. Mä haluaisin kuulla sellaisen kappaleen, kun Laura Voutilaisen laulama Kun meren hiekkaa vain. Semmoisen mä haluaisin kuulla. Tämä on Mirja, joka soittaa. Heippa hei.
0: Heippa hei Mirja. Mirja, ja tosiaan kun lanseja sen jälkeen sitten yhteystiedot tähän Puhelinlangat laulaa -lähetykseen, eli nyt kynät ja paperia hopi hopi esille.

0: Mirjan toive kuului sinä, Laura Voutilainen, ja niin kuin meren hiekkaa. No niin, ja nyt tämä puheenvuoro Soili Huokunalle.
1: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta. Se on se varma kesän merkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan. Niinpä, 5-9, terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toiven musiikkia. Tule sinäkin mukaan. Laita meille sähköpostia jo nyt. Osoite on puhelinlangat@sr.se. Ja postiosoite on puhelinlangat Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm. Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
0: Tämä pitää paikkansa ja nyt on teillä sitten hienosti siinä. Vähän niin kuin etuoikeus päästä lähettelemään postia, kannattaa laittaa sitä ihan vaikka heti tämän ohjelman aikana tai jälkeen, niin saadaan postia perille tosiaan sähköposti puhelinlangat@sr.se ja postikortti Sveriges Radio Finska 10510 kuoren tunnus puhelinlangat laulaa. Terveisiä musiikkitoiveita, nimiä muista se puhelinnumero. Hyvä, uutisiin kohti mennään ja otetaan vielä tämäkin uusiksi, mutta soitetaan nyt viimeinen toive tässä. Voisitko soittaa Anttilan Kevät huumaus Tapio Rautavaaran esittämänä? Terveisin Ritva.
2: Anttila nyt ampaisi.

mokki, lehdokki, huokko ja moni muu. Kukkasista kietoo nyt mies se peleen, sen hän panee harmaaseen röiseen päähänsä. Laulaen hän tanssii taas perähuoneeseen, lapset ylös kirmaisten hokee äidilleen. Kat

0: No niin, kiitos Janne noista uutisista. Ja tosiaan Janne on sitten koko iltapäivän meille niitä kertomassa. Tässä nyt poikkeuksellisesti kyllä pitää vähän mainostaa tuolta iltapäivän lähetystä, joka alkaa kello 15. Nimittäin ei ole kuinka harvinaista, että Anne Mattilan musiikkia on toivottu tähän levyseppään. Ja siellä sitten soitetaan suora puhelu Annelle ja kuullaan hänen uusi singli ja muutenkin kuullaan hänen kuulumisiaan tuolta Suomen puolelta. Mutta se on silloin se. Nyt katsotaan vähän, että mitä tuleman pitää tällä seuraavalla tunnilla ja mitä täällä onkaan. Täällä on kyllä mielenkiintoinen blandis, täytyy sanoa. Uutta ja vanhaa ja vähän musiikkia taas laidasta laittaa, niin kuin mun mielestä mentiin tuo edellinenkin tunti. Junnu Vainio pääsee ääneen, mutta myös Kääriä yhdessä Bass Hunterin kanssa. Ja sitten mielenkiintoinen bändi tuolta pohjoisesta, The Manland. Heilläkin nämä soitetaan sitten vähän mänkelistä rekeitä. Hienoa, että olet kuulolla.
1: Levy Seppä.
0: Kyllä, Levy Seppä ohjelman nimi otetaan ensimmäinen toive toiselle tunnille sähköpostista. Lyhyesti ja ytimekkäästi. Terve Levy Seppä, moi. Mä haluaisin kuulla Arttu Viskarin Suomi Finland Perkele. Näin kirjoittaa Ari Nyköpingistä.

Uusi biisi tuli tässä Arttu Viskarilta. Ari Nyysypingistä toivoi tuota kappaletta. Sähköpostia, ei, postikortti, anteeksi, on nyt kädessä. Tässä lukee näin. Lähetä onnittelut siskolleni Liisa Holapalle Gävleen. Hän täytti vuosia tuossa itse asiassa ensimmäinen päivä. Toukokuuta, toivoo Aira, ja levy toivekin löytyy tästä, eli me soitamme sen, Kainuun tyttö.

Seppo Hanski, Airan toimitti siinä Kainuun tyttöjä. Siinähän meni sitten synttäreitäkin. Siskolle, kun se nyt oli. Otetaanpas täältä kortti vielä. Kyllä, kyllä. En tiedä, miten tuttu teille on tämä nestemäinen lounasidea, mutta siihen nyt mennään seuraavaksi. Nimittäin täällä lukee näin sähköpostissa. Toivoisin Caro Emerald-levyn Liquid Lunch. Näin kirjoittaa meille Sirpa Espanjasta.

0: Nestemäistä lounasta siinä nautittiin ja kyllähän siinä kipeeksi menee, niin kuin tuossa Karolla, jossa tuolla tavalla noita iltojaan viettää. Sirpa Espanjasta toivoo ja toivottavasti siellä Espanjassa aurinko paistelee niin kuin täällä Tukholmassakin. Tämä on vahva veikkaus, että näin on. Levyseppä, lähetys on suora ja seuraava toive, se tuli meidän puhelinvastaajaan.
1: Ismo Ödebrusta, toivelevynä olisi Kari Tapion Jälkemme hiekalla. Hei.

Kari Tapio, Ismo Örebrusta toivoi. Kappale oli jälkemme hiekalla. Sitten postia tuli oikein kirjan muodossa. Kiitos tästä sinulle, Tuula. Tässä lukee näin. Suomessa meni televisiossa levyraatia, ennestään radiossa levyseula. Molemmissa vaikutti rouva Sirpa Kuoppamäki. Joskus samoihin aikoihin meni televisiossa nuoriso-ohjelma Ohi mennen. Siellä esiintyi vain kerran Jukka Kuoppamäki laulamassa suomeksi Cat Stevensin Matthew and Son. Voisiko sen saada kuulla? Suomalaista nimeä en muista. Esitettiinkö se Kuoppiksen konserttitalon ohjelmassa? En päässyt sinne. Ismo Varonen ehkä tietää, kun sait istua oikein Kuoppiksen vieressä. Kyllä. Näin se oli. Se oli kyllä konserttikokemus hienomasta päästä istua siinä maestron vieressä ja kuunnella, kun hänen musiikkia siellä lavalla esitettiin. Ja tämä tosiaan Tuula Niemi täältä myös toivottelee, jos sitten vähän niin kuin Klaana Wappinia jälkikäteen. No, parempi myöhään kuin ei milloinkaan, eli tämä ei ehtinyt

Tämän mielenkiintoisen musiikkitoimen meille lähetti Tuula Niemi. Kiitos siitä. Tuossa kirjassa jo kerrotkin taustia tälle kappaleelle. Pitokin käydä Yle Areenasta katsomassa tämä live-esitys. Sieltä se muuten löytyy, tämä Jukka Kuoppamäen systeemi ja biisi Maanantai. Kappaleen nimi on siis alun perin Matthew and Son, ja sitä voidaan pitää Cat Stevensin läpimurtokappaleena. Se julkaistiin 1966, eli täyttää 60 vuotta. Cat Stevensillä olikin lyödä tiski iso kasa hittejä urallaan, Morning Has Broken, Wild World ja vaikka Moon Shadow. Hän kääntyi sitten islamin uskoon 1977 ja vaihtoi nimensä Yusuf Islamiksi, vetäytyi pois julkisuudesta ja harjoitti uskontoa ja keskittyi perheeseensä, näin hän kertoo. Kun sitten 2000-luvulla palasi takaisin julkisuuteen ja musiikin pariin ja otti jälleen tuon Yusuf Islamin nimen lisäksi takaisin käyttöön myös Cat Stevens nimen. Ja ne yksityiskohta muuten on, että hänen äitinsä on ruotsalainen, Ingrid Wickman. Jukka Kuoppamäen versio, minkä juuri kuulimme, tämä Tuula Niemen toive, se levytettiin 1968. Kappale löytyy Rakkaus on sininen nimiseltä albumilta ja se sisältää kokonaisuudessaan näitä käännösbiisejä. Vielä tuolloin ei hänen oma laulun kirjoitusaika saanut niitä siipiään alle, mitä myöhemmin tuli sitten jättämään aivan uskomattoman suuret jäljet suomalaiseen populaarimusiikkiin. Tämä Maanantai löytyy myös tuolta levyltä julkaisulta singlen B-puolelta. A-puolelle päätettiin laittaa brittiläisen Rolling Stones-yhtyeen Ruby Tuesday, joka Suomen Jukan kääntämässä suomenkielisessä versiossa sai nimen Punatukkainen. Hienoa, tuommoista pientä faktaa. Tässä otetaan seuraava toive täältä puhelinvastaajasta ja siihen sitten päälle se toivelevy. Ja tällä kohtaa taas tämän toivelevyn jälkeen nämä puhelinlinjat on auki. Soitan numeroon 020-99-4400. 020-99-4400. Jutellaan pieni puhelu ja soitetaan sitten se levytoive siihen päälle, minkä sinä haluat kuulla. Kiva. Ei muuta kuin laittakaa puhelimet soimaan ja sitä ennen tässä nyt Tarja Anne Lundista.

0: No niin, ja kukas tätä toivoo? Jarmo Törmänen Pakisjärveltä halusi kuulla The Manlandia kappaleen Miekojärven jäällä. Hyvä homma. Katsotaan, jos siellä löytyy toivelevyn nälkäisiä suoraan lähetykseen. Nimittäin se on mahdollista nyt tehdä se toive. 020 on numero. Ja kun odottelen puhelua, niin laitetaan siihen ensin nyt tämä jo vähän mainostavampi Tarja Annelundista. Mitä Tarja toivoo ja siihen toivekappale päälle?
1: Hei, tämä tulee levyssä päälle. Olisin toivonut sellaisen levyn kuin Sieluni soitto. Se on sillä lailla, että se levy ei koskaan lähde minun sydämestä ja minun muistista pois niin kauan kuin minä olen tällä puolella. Kuulin sen ensimmäistä kertaa 2019, kun meidän isämme siunattiin 14. heinäkuuta 2019 siis. Ja siitä lähtien olen aina muistanut tämän ja toivonutkin muutaman kerran tässä levysepässä sitä ennemmin. Ja nyt olisi taas aika kuulla se, että eipä tässä oikein muuta tällä kertaa. Aurinko paistaa ihanasti, että kyllä se siitä pikkuhiljaa kesä tuli. No, kaikille oikein hyvät terveiset ja muuten tänä iltana oli tai iltapäivällä oli oikein hyvä levyseppä tällä kertaa. Oli yksi levy tosi hieno, joka pani kyyneleet silmiin. Tämä tulee siis meidän isämme muistolle, joka oli kaikista paras isä, mitä voi lapsi toivoa. Hänen nimensä oli Risto. Että hyvää jatkoa kaikille sinne. Toivoo Tarja tältä Annelundista. Heippa.
0: Heippa Tarja ja tosiaan puhelinnumero 020 99 4400 on se oikea numero. Soitapa siihen. Sitä ennen tässä Saija Tuupanen ja tosiaan tämä Tarjan toive Sielun soitto.

Tarja toivoi tätä Anne Lundista. Saija Tuupanen lauloi Sieluni soitto. Täällä puhelimet kyllä pirisee, mutta kun mä yritän saada teitä kiinni sieltä toista päästä, niin eipä pelittänyt. Eli tämmöinen pieni vinkki, että kun soitat tuohon puhelinnumeroon 020 99 44 00, niin siellä vastaa puhelinvastaaja ja sitten sieltä tämä puhelu siirtyy tähän lähetyspöytään ja sitten mä täältä huutelen sinun peräsi sitten, että no haloo, haloo, kukapa siellä ja niin päin pois. Kokeillaan vielä kerran, pitää linjoja auki. Puhelin kyllä täällä pirisee, mutta jostain syystä en saa teihin yhteyttä sitten takaisin, mutta ei se mitään. Kokeillaan vielä tuossa, jos tämä homma toimii, muuten sitten joku toinen kerta levysepässä. Toivelevyä kyllä riittää täällä. Tässä nyt on seuraava kappale. Tulee tuolta sähköpostilla. Hei levyseppä, no moi. Haluaisin esittää kauniin toivekappaleen Rikki, mutta riittävä, Suvi Teräsniska. Omistan tämän laulun kaikille niille uskomattoman vahvoille naisille, jotka tekevät parhaansa, kantavat paljon sydämessään ja silti tuntevat itsensä joskus yksinäisiksi. Te olette enemmän kuin riittäviä, juuri sellaisena kuin olette. Tämä kappale on teille. Kiitos. Terveisin Sarita Söödeteljestä.

Se oli Suvi Teräsniska, joka lauloi, ja Rikki, mutta riittävä. Jatketaan vaan näiden nyt jo paikalle tulleiden toiveiden parissa. Seuraavaksi otetaan toive täältä sähköpostihommasta. Hei Levyseppä, no hei hei. Toivon uutta biisiä. Jaa eller nei. Suomi ja Ruotsi, Kääriä ja Bass Hunter ovat yhteistyössä tässä vauhdikkaassa huumoriteoksessa. On myös luvassa artistien tuleva show Sveriges Radio Finskan haastattelun mukaan. No näinhän se on. Hienoa, kiitos tästä toiveesta Iiris, ja laitetaanpas nyt äijät asialle.

0: Jaa, eli niin, nämä on näitä elämän suuria kysymyksiä. Buzz Hunter ja Kääriä, siinä oli toive Iirikseltä ja kyllähän me saatiin linjat viimeinkin toimimaan siellä. Juha, sinä vaihdot puhelinta ja mä täällä painelin nappia mielin määrin, niin nyt homma toimii vai mitä?
1: Joo, kyllä se nyt tuntuu olevan päällä nämä hommat.
0: No miten se on perjantai-iltapäivä, onko se nyt niin kuin mennyt niin kuin olet vähän ajatellutkin tähän mennessä?
1: No kyllä, mä sitä ajattelin, mulla oli se toinen toivekappale tässä auringossa kun istui, mutta kyllä se pannaan Fredin ja katon, niin ei siinä mitään.
0: Se on hyvä, jos
1: mulla on ihan mukavasti mennyt tässä, on lämmintä, voi muutama tunnin kävin töissäkin tänään, mutta vaikka mä oon eläkeläinen. Mutta...
0: Kato, sä oot syntyjäs reippaana. Sä oot syntynyt niin kuin reippaana miehenä, näinkö se menee?
1: Näin on.
0: Mutta osaat kyllä laulaa, siellä partsilla ottaa mollikkaa kanssa, on ihan hyvä. Tuo äskeinen ensimmäinen toive sulta oli, niin se löytyi radiosta, mutta sitä ei oltu digitalisoitu. Ja minäpäs laitanko tuon vetämään sen digitalisoinnin, niin me saadaan se jossain vaiheessa soimaan myös. Se.
1: No kiva juttu olisi.
0: Fredin kappale, mutta hei, kolmatta linjaa takaisin. Mitä linjaa meinaat mennä nyt ja minne tämän viikonlopun aikaan?
1: No nyt mä menen tuonne Tukholmaan päin tässä kyllä huomenna.
0: Aha.
1: Huomenna mä menen brommaan ja siellä vähän pikkupoikeen sen syntymäpäivän juhlia vietetään.
0: Ei paha, niin kuin sanoit.
1: Ei, se on semmoista ohjelmaa näin.
0: Hienoa. Kiva, että soitit ja kannustetaan muitakin soittamaan seuraavaan. Sitten puhelinlangat, no nekin soi jossain vaiheessa. Meidän muuten laittaa postia puhelinlankoihin.
1: No, se on vähän hankalempi homma, kun mä en ole vissiin silloin oikein paikan päällä. Että...
0: Jaha, no sitten annetaan sulle anteeksi. Hyvä. Selvä, hei, turvallista ja kivaa reissua tänne Tukholmaan päin ja laitetaan Fredi asille ja nautitaan kesästä ja lämmöstä.
1: Kyllä.
0: Kiva, kun soitit.
1: Joo, kiitti vaan.

0: Näin soi toivekappaleet Sverigesradio Finska iltapäivässä. Kolmatta linjaa takaisin tuossa taivalteli Fredi ja tänne päin Tukholmaan on Juha tulossa, joka toivoi tuota kappaletta ja terveisiä myös Veikko Ahvenaiselta. Nimittäin hän soitti tuossa kappaleen aikaa ja sanoi, että kuuntelee Levyseppä-lähetystä ja on oikein hyviä biisejä tuloillaan ja tuommoinen pieni vinkkinä häneltä, että hänenkin musiikkia saa toivoa. Hienoa. Näistä mennään eteenpäin ja otetaan nämä seuraava toive puhelinvastaajasta.
1: Joo, nimeni on Ritva Svärd ja toivoisin Levyseppään yhden kappaleen, että olisi karjalainen laulu sellainen on Viipuri. Hei hei.

kukaan kummempaa kaivannut kai. Tanssittu ei pitkin yötä, illoin riitti puhdet työtä, kapaloissaan kehitys köllöttää sai. Toista oli Viipurissa, karjalaisten kaupungissa, siellä vanhat vaihtuivatkin uusiin säveliin. Tanssia sai siellä aina, arkena ja sunnuntaina. Helppo oli tiensä löytää kohti oikein.

Noin painaneet ei huolet ystävät, kun kantoi puolet, surras saivat hevoset, laulut kun soi. Pyöreen tornin hämärässä pöydässä niin hilpeässä ilo oli irrallaan, niin kuin vain voi. Kaikki viihtyi Viipurissa, karjalaisten kaupungissa, siellä vanhat vaihtuivatkin uusiin säveliin. Tanssia sai siellä aina, arkena ja sunnuntaina, kieli vieras taikka tuttu, laulu oli helppo juttu.

ja vassas viipurlaisen rakkaus asuuki vain. Torkkelista sai mie muiston alla koivu kauniin puiston rinkeliiko siul mie kerrankin sain. Muistat sie myös jotain muuta taisiha mie saaha suun.

0: viikuriks, karjalaisten kaupunki.
1: Ole, Juha Vainio, Ritvan Toivin levy siinä. Sellainen on ollut Viipuri. Vielä ehdimme kuulla yhden kappaleen. Haluaisin näin kevään merkkien tullessa kuulla laulun Kevät, Pepe Wilbergin laulamana. Laulu on vain elämää ohjelmasta. Olisiko tämä mahdollista löytää? Keväällä näin kaikki on mahdollista. Hyvin positiivinen vuoden aika kirjoittaa Ilkka Halsta Hammarista. Se olkoon viimeinen kappale tällä kertaa. Laitahan toiveita tulemaan sekä Levyseppään että Puolilangat laulaa lähetykseen. Ne laulaa sitten 5. päivä kesäkuuta, Levyseppä taas viikon päästä. Ja kuunteluvinkki iltapäivässä kohta soitetaan Anne Mattilalle ja kuunnellaan hänen uusi sinkkunsa. Näillä mennään. Kiva, että olit kuulolla ja ei muuta kuin Varosen Ismo kiittelee ja tässä vielä Pepe Wilberg.

0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Kuuntele Snackista Sveriges Radio Appista.